Maninga songi mori, mora ke songi mbwa, wa ke songi sisi soi koni doncha. Chara ke songi mbani, bana ke songi mori, mora ke songi mbwa, wa ke songi sisi soi koni donai. Na ke songi mbani.